Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

Aj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario, kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: je po potniku. Mega fish ti do rečer 6 minut 11. Hello in živo.
1: Dobar večer, Rudi, prosim, zavrtite mi od Tomislava Vraljića in Klape in Trade. Neka ti bude postelja meka, ali cviće.
0: Mm-hmm.
1: Hvala, lijep pozdrav.
0: Ja. Prvo rečeno, prvo velja. Neka ti bude postelja meka, zdaj taka ura. Oh. Romantična ura. Tomislav Vraljić, Klapa in Trade. Ustopamo počasi u zadnju uro Megafešta. Kada prođe